akenye amako kita kora wero jatelo amako kita kora wero jatelo godon rege injini ya baba godon rege